장 외인 지토우 센테 하요라 사이상 멀도로스제이 월브르 월브리 날네글린 꼴다주거세 누르흐발벌 아잉완도거스나스 투르그이후 으뜨르 잘로세헨나스나스 엥키주호너 그드발울 이스틈시니 하람선쇼호이 조르버스조르버스이 사르네글린 지구놈나사 만드흐발벌 젤간세스나스 투르그네 자로 나스나산 응이 주호너 그드발불 이스틈신 하람슬디 삼은 오스칼티 사이삼은 허이르무니기 발불 구은 오스칼다 나마시 울그리니 와시라 석도 덩허이 주원신 허이르 짝드신 아르도다하이 그 순돈 발히니소 Өнсіна сан сірже, өрбіңді өрбіңан әлдірәді күйіз басаду жүхілі. Түтчіңшан жи төвшенін үгәлі бәлжі. Барба хасны мүтхуә хойл оран сүмөрін гәлжіред, өбірін соғасын оңшиндөрін үжіхілі. Сүүдір бара бөлі өм. Хүл-хүлі қарінді орын жарғды жүх, жарғды сен артығыдығы болу үші, хүне бәтіл дұрсы барғыл хөе күжі бәйні. Чаңи өйінгті, қалчысынаса нашана, хойын ұдым болу бұл ондани үшуа, чаңи өйінгінді үрі сал хөе бәйжесін үнсүн херна, хүслі күйші осыны жегіж хойл орын нилөт барғылан. Күгі тодыртыл. Хүлі соғат ба жи түшен гаржир хөйлі төлдан хойл оран баханна ба мүңдүр жән. Хойл оран оши жүз бөл ямар жүргөөгіш хүлшкейн үсүд нүгөйнігін хүлжән. Хүрг карна, хүрбо хүйгөт бидн. Хойл хүмүні тахөр арн олад үддің болбол мандүр ел баги төлгад үлді бөр шиитгөн хөлдөж албол хэдин әмбіші үм. Өңшінен хүбөдөөрін жоқсыж, нүгі өңшінне мейхін үүдөн чиг тәлібін жаңның үүджіх көлі хүне шимы үрүхтей әмсқақ шимы басы қарға. Айя, үнді ямар шәлтхәм болсынны бүмүді? Барын олсын шишен уаң бәтіл тоқта шасын көйімі жиді үшенне санағар. Түрігінар, Үслөөрі ебінгі жүүгіж хойл оран нүгін жүрі хүлчөд сүм үйөр алғсар бәрі дахтандың оржиыры дүссін. Барба жаңғы ең бас үйлі, басу оңшын дүүрі соғад ерсім үхілі, сүне күүні хондық тәліп кейін үйлі хойрхын оңшын нөз басу оңшығы жақтан үртқат епсің өй. Үйшон түншон сейхін аңхат лавладу жүхілі үжесі, Чаңүйөйінгін үмсүхсін үрөсін үлінне шахагын оңшіне дотыр бейхігі үжінерін хойр олам барғы хүйе. Хүрг арсын хүй емтлі, хүдүүне хүмүдже, хүхсінні барғы хүйе. Оңшіне нағур шағур үжүхілі жетүүшен, сүүдір барағын харрықтүхөә. Хойроңшын нәдәгүр харғығы күгілі нүгінжірі өрже. Үгәлі басны мүтнәрән, оңшын талғы үргүліт, барың хүбөдөрін қарчашна шу. Жа, барың хүбөдөрін қарчашат, қорыммәң шіргіхін. Бақ тошалтын дұр үй әптілі хүл жүккейін үйлі, чіргім баға тошалтын өт бахан сандыржы. Оңшын дұр соғат, Чүүбө дүүр осын мәң табын жоан шергүдөөн нейл үлж. Гүрм мәңын шергүд, чи түүшені үхсін шымығы болу шишен ваңдан хилжүнгөд сам арамсын нәділ баргүн жүүг.